James sun rike al'ada har Ethiopia na zaga sun rike al'ada har na dobi babban binne dan maraya du yayi waka in ariga na zaga in har da ginnin Ghana in ariga na zaga dan maraya du yayi waka sun rike al'ada na tuna akwai wasu yaya in za a ba su abinci a ɗauki cokali mai yatsu a ba su hannun hagu a ɗan wuƙa da ɗamanan a ba su hannun dama kuma su yanki abincin da hannun dama kuma su soki abincin da hannun hagu kaga haskai bakinsu ni nan marayi mai maku waƙa ba haka nan nake ba tun na ƙarami na in ja tuma ta bani abinci.